0: vecina de la trei, spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

La giusta Marsiglia.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambiei.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Mio fratello era fort

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Polițiștii din municipiul Călăraș anchetează un incendiu provocat intenționat la o societate comercială, incident produs în ultimele zile și care a generat intervenția pompierilor. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș, persoane necunoscute au incendiat deșeuri reciclabile depozitate într-un rastel amplasat în peretele exterior al unei firme. Focul s-a extins ulterior la peretele clădirii și a provocat distrugere ale tencuielii și ale zonei afectate. Incendiul a fost lichidat de echipajele ISU Călăraș, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor. Cercetările sunt desfășurate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere. Autoritățile reamintesc că astfel de fapte pot atrage răspundere penală și pot pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale. Consiliul Județean Călăraș pregătește mai multe proiecte cu impact direct asupra sistemului sanitar și social din județ. Printre proiectele aflate în procedură se numără acordarea de stimulente pentru medicii care aleg să lucreze la spitalul din Săpunari, actualizarea structurii organizatorice a unității medicale și continuarea investițiilor în echipamente pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale. Pe lista proiectelor analizate figurează și finanțări pentru activități sportive, bugetul societății drumuri și poduri și programe destinate copiilor aflați în sistemul de protecție socială. Reprezentanții administrației județene spun că lipsa medicilor în mediul rural rămâne una dintre principalele probleme ale județului și că stimulentele financiare urmăresc atragerea de specialiști în zonele deficitare. Asociația Happy Minds a lansat în județul Călăraș un amplu sondaj privind bullying-ul și violența școlară, în cadrul proiectului Școală fără violență, finanțat de World Vision România. Chestionarul se adresează elevilor, profesorilor și părinților și urmărește identificarea principalelor forme de agresiune întâlnite în mediul școlar. Organizatorii spun că rezultatele vor fi folosite pentru dezvoltarea unor programe de prevenire și consiliere. Inițiativa vine în contextul în care fenomenul violenței școlare este monitorizat la nivel național, iar instituțiile de învățământ sunt încurajate să adopte măsuri suplimentare de prevenție. Datele colectate în perioada următoare vor contribui la realizarea unei imagini clare asupra situației din județ și la elaborarea unor soluții adaptate realităților locale. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și-a revizuit semnificativ prognoza pentru economia României și estimează acum o contracție de 0,2% în anul 2026. Este o schimbare majoră față de prognoza din februarie, când instituția anticipa o creștere economică de 1,2%. Pentru anul 2027, BERD estimează o revenire modestă, cu un avans economic de 1,8%, sub prognoza anterioară de 2,2%. Raportul indică drept principale cauze consumul redus, inflația ridicată și efectele măsurilor de consolidare fiscală. În 2025, economia României a crescut cu doar 0,7%, iar specialiștii avertizează că următoarele luni vor fi decisive pentru evitarea unei perioade de stagnare economică prelungită. Fondurile administrate în sistemul pilonului 2 de pensii private au depășit pragul de 43 de miliarde de euro, potrivit celor mai recente date publicate la nivel național. După 18 ani de funcționare, sistemul a generat pentru participanți un câștig net estimat la aproape 18 miliarde de euro. Specialiștii consideră că pilonul 2 a devenit unul dintre cele mai importante mecanisme de economisire pe termen lung din România. În prezent, milioane de salariați contribuie lunar la acest sistem, iar valoarea activelor administrate continuă să crească. Datele sunt urmărite atent de piața financiară în contextul dezbaterilor privind sustenabilitatea sistemului public de pensii și necesitatea dezvoltării economisirii private. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

să afle ce este dragostea. Eu sper că a aflat până acum, sau dacă n-a aflat, o să afle curând. What is Love este piesa pe care tocmai am ascultat-o despre dragoste astăzi. Așa, avem ora 9 cu 21 de grade Celsius și o maximă pentru astăzi de 27 de grade Celsius. Și normal că ne gândim că suntem în zona în care e cam vară. Da, și asta pentru că este iunie, știm, și pentru că avem toate condițiile să ne bucurăm de vară și normal că avem și radioul cu care să ne, nu știu cum se, să ne întovărășim. Îl lăsăm acolo să meargă undeva, el are el treaba lui, 101,1 NFM, dacă vă aflați în Călăraș și în prejurim, sau găsiți un dispozitiv care se poate conecta la internet pe www.radiovocescampi.ro și ne ascultați acolo liniștiți de oriunde în lume v-ați afla. Și pentru astăzi am pregătit cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie, așa că vă invit lângă aparate și normal, dacă mergeți mai departe, așa, luați-le cu voi, dacă se poate. Zic, dacă-s de alea așa pe baterii. Dacă nu sunt pe baterii, înseamnă că pot să se audă și mai tare. Dați-le mai tare ca să le auziți de la distanță, nu de alta, dar asta spuneam, că avem muzică care să vă trezească și să vă, nu știu, să vă dea o energie. Mai ales că e vineri. Ha, ha, ha, vine weekendul. Nu știu dacă e unul care să fie petrecut pe plajă. Încercăm. Să începem, oare?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Hei! Muzică! Da, foarte multă energie în piesa pe care tocmai am ascultat-o. Foarte multă, nu știu dacă v-a dat așa, energia aia, da? The Floor, Dati Music. Da, nu știu dacă este doar despre scenă, este mai degrabă despre teren. Primul meci în noul mandat al lui Gheorghe Hagi a oferit mai multe răspunsuri decât ar fi crezut, poate chiar selecționerul. Nu suficiente pentru a contura o echipă de bază, dar destule pentru a identifica câțiva jucători care merită urmăriți cu atenție în următorii ani. Acum urmează un al doilea episod al acestei perioade de căutări, amicalul cu Țara Galilor. Un nou test în care rezultatul va conta mai puțin decât concluziile. Hagi anunțase încă de la începutul campionatului că va folosi formule diferite de echipă în cele două partide, dacă la Tbilisi au primit șansa mulți dintre jucătorii tineri și debutanți, acum a venit momentul să intre în prim plan și fotbaliștii de la FCSB și Dinamo, precum și alți jucători care au evoluat mai puțin sau deloc în Georgia. Dacă există o certitudine în acest moment la echipa națională, aceea este Radu Drăgușin. Fundașul central a fost singurul fotbalist care a rămas pe teren toate cele 90 de minute la Tbilisi și este evident că Hagi îl vede drept unul dintre liderii proiectului său. În condițiile în care generația lui Stanciu, Bancu sau Burcă se apropie de finalul aventurii internaționale, Drăgușin este omul care trebuie să preia responsabilitatea vestiarului în următorii ani. La doar 24 de ani, fundașul are deja experiență internațională, a trecut prin Serie A, prin Premier League și prezintă probabil cel mai valoros produs al fotbalului românesc din ultimul deceniu. Nu întâmplător, Hagi vrea să construiască defensiva și în mare măsură întreaga echipă în jurul lui. Portarii au fost deja stabiliți. O altă concluzie a acestei acțiuni este, pare să privească postul de portar. În lipsa lui Ionuț Radu accidentat, selecționerul va continua rotația și foarte probabil îi va oferi minute și lui Ștefan Târnovanu. Totuși, dincolo de aparențele competiției deschise,

deschise, ierarhia pare deja concurată. Primul portar rămâne Ionuț Radu, cel care vine după cel mai bun sezon al carierei și care a demonstrat în ultimii ani că poate face diferența la nivel internațional. În spatele său se află Marian Ioani, în continuare apreciat pentru reflexele și intervențiile sale spectaculoase, chiar dacă uneori oferă emoții la faze aparent simple. Al treilea este Târnovanu, care va avea acum ocazia să demonstreze că merită mai mult decât statutul de rezervă. Pentru el, meciul cu Țara Galilor poate reprezenta una dintre puținele șanse de a schimba ordinea stabilită de selecționer. Nu știu dacă Hagi va reuși să readucă o generație de aur, dar sigur știe rețeta că a mai făcut și are și posibilitățile din mai multe puncte de vedere. Acum poate să ia cam orice jucător îi place. Numele despre care s-a vorbit cel mai mult după meciul cu Georgia este David Matei, mijlocașul Universității Craiova, a intrat fără complexe, a cerut mingea și a jucat cu un curaj rar întâlnit la un debutant. Suporterii au observat imediat acest lucru și mulți dintre ei îl cer deja titular. Că, na, și suporterii se pricep. Da, la fotbal și la mașini, ce să, toți. Argumentele nu lipsesc, David Matei are personalitate, are tehnică și are acea gleznă fină pe care Hagi a apreciat-o întotdeauna la mijlocaș. De ce o are, nu știm. În plus, amicalele sunt exact locul unde astfel de jucători trebuie testați. Mulți suporteri pun întrebarea firească, dacă nu acum în amicale, când să-l bagi la muncă? În toamnă, direct cu Suedia sau cu Polonia? Rămâne de văzut dacă Hagi va oferi din primul minut această responsabilitate, însă clar că mijlocașul Craiovei a câștigat teren în ochii selecționerului și mai ales în ochii suporterilor. Că până la urmă, jucătorii nu joacă pentru selecționer și nici pentru patron și nici ei joacă pentru suporteri. Nu știu, așa cred eu. Și nu pentru bani, da? Joacă pentru suporteri, eu așa cred. Pentru că banii vin de la suporteri, până la urmă, în funcție de valoarea pe care o ai. Bun. Ce face Hagi? Una dintre cele mai interesante situații rămâne cea lui Giannis Hagi. E greu de imaginat că va lipsi din echipa de start, va purta probabil tricouri cu numărul 10 și banderola de capitan, chiar și în condițiile în care pe teren se va afla și Nicolae Stanciu. Problema nu este în statutul lui Giannis, ci forma sa sportivă. Eu cred că Gheorghe Hagi va fi total obiectiv, chiar dacă este vorba despre fiul lui acolo. Cred că o să-l ajute pedepsindu-l, ca să zic așa. La Alaia Spor a avut un sezon modest, iar din decembrie 2025 nu a mai bifat un meci complet. În Georgia a fost aproape invizibil, nu a creat pericol, nu a inițiat acțiuni importante și nu a lăsat impresia că poate conduce ofensiva naționalei. Tocmai de aceea, meciul cu Țara Galilor poate deveni primul test cu adevărat dificil pentru relația dintre selecționer și propriul fiu. Pe de o parte, Giannis a avut de multe ori prestații mai bune la națională decât la club. Pe de altă parte, faptul că tatăl său este acum selecționer aduce inevitabil o presiune suplimentară. Fiecare pasă greșită va fi analizată, fiecare titularizare va fi comentată. Avantajul este evident. La fel de evident este și responsabilitatea. Că dacă n-ai făcut ce trebuie, te ia tati și ți-ar de două după ce bine, figurativ vorbind. Da, deci rămâne să vedem, intră în scenă și oamenii de la FCSB, de la Dinamo, Olaru, Tănase, ca și partida cu Georgia, meciul cu Țara Galilor este înainte de toate un exercițiu de cunoaștere reciprocă. Hagi încearcă să afle pe cine se poate baza, iar jucătorii încearcă să înțeleagă ce dorește noul selecționer de la ei. Și o să vedem ce va ieși. Bun, 8:43 de minute, ne întoarcem la muzică, bineînțeles, cu energie, cu tot ce vreți. Și de dat din umăr, așa, când pleacă șoldul, dar și de energie.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Avem o situație care ar trebui să ne pună un picuț pe gânduri. Atunci când mergeți la școală să luați copilul și paznicul nu vă lasă să treceți de poartă, este pentru un motiv. Nu trebuie să vă supăr. Dar e copilul meu, domnule, vreau să văd și eu ce... Nu există așa ceva și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Puneți-vă în pielea celuilalt. Un bărbat din Alești, eu mereu am o problemă cu numele acestei localități, din județul Bihor, a fost arestat preventiv după ce a încercat să răpească de la școală un copil de 7 ani, fiul unor polițiști, spunându-le cadrelor didactice că tatăl bărbatului a fost cel care l-a trimis. Un amănunt însă l-a dat de gol. Incidentul s-a produs marți la o școală din Alești. Potrivit bihoreanul, Călin Valentin Varga s-a dus la unitatea de învățământ în jurul orei 16, susținând că a venit să-l ia pe copilul de 7 ani al unui cuplu de polițiști și a spus cadrelor didactice că a fost trimis chiar de tatăl băiatului. Întrucât copilul nu mai era la școală, cadrele didactice au intrat la bănuieli și au anunțat poliția. Individul a fost dus la o audiere în aceea zi, apoi reținut pentru 24 de ore. Judecătoria Alești a dispus arestarea lui preventivă, bărbatul fiind cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal în forma tentativei. Da, sursele au arătat că bărbatul ar putea avea probleme psihice, motiv pentru care a fost și prezentat pentru o expertiză psihiatrică, însă concluziile oficiale ale evaluării nu au fost făcute publice. Problema este alta. Gândiți-vă că copilul e copilul vostru acolo. Nu ați vrea cadrele didactice să fie totuși mai restrictive decât să... A, da, v-a trimis tatăl. Da, da, da. Tatălui Vlăduț. Da, tatălui Vlăduț. Și să plece cu copilul de acolo? Mai ales cu probleme psihice. Nu știu unde, ce avea de gând să facă, probabil că ei știu acolo. Dar de asta spuneam că sunt făcute regulile astfel încât să fim protejați de astfel de, de evenimente, de elemente, de cum vreți să-i spunem. Poate că avea probleme psihice. Dar, zic, poate și totuși. Și dacă, ce? Dacă copilul tău e la el, mai ales că are probleme psihice, ce vorbim? Da, deci nu te-ai simțit deloc în siguranță. Sau, mă rog, te-ai teme pentru viața copilului tău sau eu știu ce, Doamne ferește!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Piața muncii din județul Călăraș oferă în această perioadă 338 de locuri de muncă vacante, potrivit celor mai recente date centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul posturilor disponibile, 7 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Pentru ocupații precum economist, inginer mecanic auto, expert în accesarea fondurilor europene, șef logistică sau tehnician proiectant. Alte 69 de posturi sunt disponibile pentru persoane cu studii medii, în domenii precum transport, contabilitate, asigurări sau tâmplărie. Restul locurilor de muncă sunt adresate persoanelor fără calificare sau cu calificări specifice solicitate de angajatori. Reprezentanții AJOFM spun că oferta este în continuă actualizare și îi încurajează pe șomer să consulte periodic baza de date a instituției. Cele 338 de locuri de muncă reprezintă una dintre cele mai consistente oferte înregistrate în județ în ultima perioadă. O anchetă penală este în desfășurare după ce persoane necunoscute au provocat un incendiu la o societate comercială din municipiul Călăraș. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, focul a fost provocat prin incendierea unor deșeuri reciclabile depozitate într-un rastel amplasat în exteriorul clădirii. Flăcările s-au extins și au afectat peretele imobilului, producând pagube materiale. Cazul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Polițiștii desfășoară activități pentru identificarea autorilor și stabilirea exactă a prejudiciului. Incidentul readuce în atenție problema actelor de vandalism și a incendiilor provocate intenționat, fenomene care generează costuri importante pentru mediul privat și pentru serviciile de intervenție. Mai multe unități de învățământ și instituții educaționale din județul Călăraș urmează să beneficieze de dotări noi prin proiecte aflate pe agenda Consiliului Județean. Printre beneficiari se află Palatul Copiilor, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Școala Gimnazială numărul 1, precum și unități de învățământ din Vasilați, Valea Argovei și Vâlcelele. Proiectele urmăresc modernizarea infrastructurii educaționale și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi. Pe aceeași listă figurează și dotări pentru ambulatoriul Spitalului Județean. Numărul proiectelor aflate în procedură depășește 40, ceea ce face ca această etapă să fie una dintre cele mai consistente serii de investiții pregătite de administrația județeană în acest an. Economia României ar putea intra în contracție în 2026, potrivit celei mai recente prognoze a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Instituția estimează o scădere economică de 0,2% în acest an, după ce în februarie prognoza indica o creștere de 1,2%. Pentru anul 2027 este estimată o revenire modestă de 1,8%, însă și aceasta este sub prognoza anterioară de 2,2%. Baird explică revizuirea prin consumul redus, nivelul ridicat al inflației și măsurile de consolidare fiscală. Datele vin după ce economia României a înregistrat în 2025 o creștere de doar 0,7%, una dintre cele mai reduse din ultimii ani. Aceste estimări sunt urmărite atent de investitori și de mediul de afaceri. Sistemul privat de pensii din România a depășit un nou prag istoric. Activele administrate în cadrul pilonului 2 au ajuns la peste 43 de miliarde de euro, iar câștigul net acumulat de participanți este estimat la aproximativ 18 miliarde de euro. Sistemul funcționează de 18 ani și include milioane de contribuabili care virează lunar o parte din contribuția la pensie către fondurile private. Specialiștii din domeniu consideră că evoluția activelor demonstrează maturizarea sistemului și capacitatea acestuia de a genera randamente pe termen lung. În contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii, datele sunt considerate importante pentru viitorul economisirii și al securității financiare a populației. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș!

0: have the thing, we're among them like, and we have the thing, them love. We have the thing, we're among them like, and we have the thing.
1: Da, ei știu ce spun acolo, că n-am înțeles, cu alea, cu... Da. E cu move, e cu love, e cu bine. 10 și 12 minute. Bună dimineața, Călăraș. Continuă fanii fotbalului care vor să aducă atmosfera pe, de petrecere. La meciurile Cupei Mondiale vor trebui să se descurce fără vuvuzele. FIFA a interzis aceste trompete. Astea, da? Trompetele alea din plastic pe stadioanele din Statele Unite, Canada și Mexico, conform codului de conduită în stadioane. Vuvuzelele, un instrument de suflat realizat dintr-un tub lung de plastic, sunt un element indispensabil al meciurilor de fotbal din Africa de Sud și au cucerit lumea la Cupa Mondială din 2010 din Africa de Sud. Totuși, ele au strânit critici din cauza sunetului lor monoton și insistent, adesea comparat cu un roi de albine. A zis cineva, bă, așa ceva, mă, trebuia să aducă și ei niște viori, un contrabas, ceva acolo, un pian, dacă e, nu vuvuzele. În fine, vuvuzelele, cum spuneam, au fost, împreună cu vuvuzelele, fluierele, sirenele și alte dispozitive care produc atmosferă, sunt interzise în toate cele 16 stadioane ale Cupei Mondiale. O să fie acolo... ca la tenis, dacă vreți, conform codului de conduită al FIFA pentru stadioane. Mai rămâne să ne interzică scandările și fluieratul cu degete. Ce să-ți taie degetele? Ce să-ți fac? Mă rog, instrumentele care emit raze laser, indicatoare sau emisii similare sunt de asemenea interzise. Lista articolelor și comportamentelor interzise menționează că vopseaua corporală și tatuajele nu sunt considerate îmbrăcăminte. De asemenea, este interzis să alergi gol, să te expui sau să-ți dai jos hainele pentru a dezvălui părți intime ale corpului. Ama, depinde și ce vrei să exprimi. De asemenea, FIFA a interzis, da, da, sigur, FIFA a interzis spectatorilor să aducă sticle de apă reutilizabile în incinta stadioanelor, invocând motive de siguranță. Adică să nu fie din sticlă. Alea de plastic merg, alea de unică folosință, ca alea și dacă le arunci în cap cuiva, nu se întâmplă nimic. Conform regulamentului, spectatorii care încalcă regulile li se poate refuza accesul sau ei pot fi îndepărtați din stadion, mă rog, dacă au apucat să intre. Cupa Mondială extinsă la 48 de echipe găzduite de Statele Unite, Canada și Mexico se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie și o să putem și noi urmări pe aici, pe acolo, pe unde mai apucăm. Ideea este că, bă, deci, fără vuvuzele, fără, dar cu ce avem voie? Noi avem voie să fim acolo? Avem voie să strigăm? Sau mergem îmbrăcați la costum și ca, liniște, ca la tenis, cum spuneam. 10 și 15 minute, facem gălăgie aici pe frecvența Radio Voces Campii. Bineînțeles, amestecăm niște instrumente

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Conectăm cu piesa asta, mai am o informație pentru voi, este ora 10:30 de minute și avem așa, avem o mobilizare amplă undeva în Japonia, o să vedeți că, bă, și la aia și urșii sunt deștepți, poliția și vânătorii din Fukushima sunt în căutarea unui urs extrem de inteligent, care după ce a atacat 4 persoane a reușit să scape de capturare după ce a deschis singur o fereastră din interiorul unei fabrici. Mă, nu știu dacă a avut... sau o fi un robot, o fi cu inteligență artificială, ceva. Ursul, lung de un metru, a intrat în incinta companiei Fukushima Steelworks Company în zona Sasakino, marți dimineață. Și a fost filmat de camerele de supraveghere, urmărind și apoi atacând un angajat într-o parcare a companiei, înainte de a fi alungat de un trecător curajos care a condus cu mașina spre animal. Ursul a scăpat, însă fugind în clădirea de birouri, unde a atacat un alt bărbat înainte de a o lua la fugă. După ce a rănit 2 persoane, a intrat într-o fabrică de electronice, unde muncitorii l-au văzut cum își folosea labele pentru a deschide un robinet. Bă, ăsta a băut apă, mă. Oficialii au amplasat 4 camere la intrarea în fabrică și au desfășurat personal instruit cu pistoale tranquilizante. Un polițist de serviciu a văzut ursul trecând peste o poartă miercuri seara, puțin înainte de ora locală 23. După o percheziție în fabrică a descoperit că ursul a evadat după ce a desfăcut zăvorul și a deschis o fereastră încuiată. Și a folosit unghia, măi, desene animate, și a deschis ăla așa. Așa, joi s-a organizat de urgență o conferință de presă în care oficialii orașului Fukushima au declarat că ursul a fost împușcat cu o săgeată tranquilizantă, dar anestezicul nu și-a făcut efectul. Cred că el a avut un antidot și l-a făcut repede. După ce a văzut că l-a împușcat, stai așa, pac, și-a făcut o injecție și a fugit mai departe. L-am văzut deschizând un robinet pentru a bea apă și părea capabil să deschidă singur o fereastră încuiată, a declarat primarul orașului. Cred că este un urs extrem de inteligent, a afirmat ăsta, cum îi zicem, primarul, îl cheamă Yuki Baba. Și acum am dus cu gândul la Yogi Bear. Nu știu de ce, dar ăla, știți că el, nu știu dacă cei care au prins desenele astea animate cu Yogi și Bubu, astea, cu

rezidențiale în situații de urgență. Însă, în acest caz, nu s-au folosit arme de foc obișnuite, deoarece în fabrică se aflau materiale inflamabile. Dar ursul cumva a reușit să scape și probabil că o să dea ceva de furcă până când va fi prins. Stai seama, adică, mă, e un urs totuși, până la urmă. S-a dus el, a deschis robinetul, a băut, că era și lui sete, și după aia a fugit pe geam, că a văzut el în niște filme cum se face. Da, ai noștri sunt doar cu forță, așa, ăsta e cu și cu inteligență.

Radio Voces Campi 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rechivița, un remix de club, așa cum trebuie să fie aici la ora asta, pentru că, ce să vezi, este vineri și vine weekendul. De asta trebuie să ne bucurăm acum. Așa, avem, bine, weekendul vine și cu furtuni, că asta voiam să vă spun, și grindină și vânt de până la 70 de kilometri pe oră. ANM a emis un cod galben pentru 2 zile consecutive. Nu știu dacă e de râs. Da, eu vă spun, așa, zâmbind, ca să zic așa, vă povestesc despre acest lucru în bună dimineața, Călăraș. Deci, ca să recapitulăm, avem așa, weekendul vine cu furtun, grindină, vânt de până la 70 de kilometri pe oră, ANM a emis un cod galben pentru 2 zile consecutive, vorbim de vineri, de la ora 12 și până la 23, aici intră Apusenii, Carpații Orientali, Muntenia și Dobrogea, prima avertizare este valabilă vineri, cum spuneam, între 12 și 23, mai avem puțin până la ora 12, este aproape ora 11, așa că ne pregătim. Așa, sunt vizați munții Apuseni, jumătate de nord a Carpaților Orientali, sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei. Mamă, nici mai bine de atât nu putea să țintească. În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelic cu rafale de până la 70 de km pe oră. Nu este exclusă grindină de mici dimensiuni. După cantitățile de apă estimate, 15-25 de litri pe metru pătrat, în intervale de 1-3 ore, iar izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Am mai văzut, nu-i problemă de asta, dar ideea este să ținem cont și să ne desfășurăm activitatea astfel încât să nu fim luați prin surprindere. Așa, după amiază, manifestările de instabilitate vor apărea pe arii restrânse și în centrul sud-estul țării. În noaptea de vineri spre sâmbătă, aversele vor mai afecta local Transilvania și zona Carpaților Orientali. Sâmbătă, de la ora 12 și până la ora 23, tras la Indigo, a doua avertizare, cod galben, pe o arie mai extinsă, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, zona de munte, local Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Aici. Așa, fenomenele sunt similare, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii, 50-70 de km pe oră, grindină de mici și medii dimensiuni. Suntem cu coduri galbene, dar ele încep după ora 12. Când să ne distrăm și noi? Ne lasă doar dimineața, așa, ca să facem treabă. După aia vine ploaia. În fine, cantități estimate de precipitații rămân de 15-25 de litri pe metru pătrat și depășesc, așa, pe aici, pe acolo, 30-40 de litri. Instabilitatea continuă local în noaptea de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului. Mulțumim frumos, Remi, pentru acest weekend, care nu o să fie unul tocmai plăcut. Avertizarea este emisă după ce furtunile de ieri au provocat probleme în mai multe regiuni ale țării. Ploile torențiale, grindina și vijeliile au dus la acumulări importante de apă. În unele zone au fost raportate, copaci dovorâți, pagube provocate de vremea severă. În apropierea capitalei au fost emise inclusiv câteva alerte cod roșu pentru fenomene meteo periculoase. Mai ales că în capitală sunt și foarte multe lucruri care pot să cadă. E adevărat că la ei totul este number one, ca să zic așa, inclusiv lucrurile astea. Bun. Ne uităm un picuț și pe temperaturile pentru zilele următoare, pentru că, ce să vezi, am ajuns la finalul emisiunii și vine un weekend în care vom avea astăzi 28 de grade Celsius, dar, repet, codul rămâne în vigoare cu cod de galben de furtuni, la fel și mâine, dar cu 30 de grade Celsius, duminică doar 25, apoi de luni, ce să vezi, vine vara. Sperăm că în termeni ceva mai pașnici. Cam atât pentru moment, la bună dimineața, Călăraș, doamnelor și domnilor, atât pentru emisiunea de astăzi, vă doresc să aveți o zi minunată în continuare și, bineînțeles, să păstrați, îmi doresc eu de data asta, ca voi, să păstrați frecvența Radio Voces Campi și să ne ascultați așa cum o faceți de atâta amar de vreme. Cum spuneam, punct aici și ne auzim luni de la ora 8 cu bună dimineața, Călăraș. Până atunci, însă, aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voces Campi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Oho, prho, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie! Penso cu un sueño para

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Radio. Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 12, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Peste 338 de locuri de muncă sunt disponibile în prezent în județul Călăraș, potrivit celei mai recente situații publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din total, 7 posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Pentru funcții precum economist, inginer mecanic auto, expert accesare fonduri europene sau șef logistică. Alte 69 de locuri sunt disponibile pentru persoane cu studii medii. În meserii precum șofer autobuz, electrician auto, operator calculator, contabil sau inspector de asigurări. Restul posturilor sunt adresate muncitorilor calificați și necalificați. Reprezentanții AJOFM spun că oferta este actualizată permanent și reflectă cererea actuală a angajatorilor din județ. Cele 338 de posturi reprezintă una dintre cele mai consistente oferte de muncă disponibile în această perioadă în Călăraș. Consiliul Județean Călăraș pregătește investiții noi în domeniul sănătății și infrastructurii. Potrivit proiectelor aflate pe ordinea de zi a instituției, printre cele mai importante inițiative se află dezvoltarea laboratorului din cadrul unității medicale de la Săpunari, proiecte pentru Spitalul Județean de Urgență, modernizarea unor clădiri administrate de Societatea Drumuri și Poduri și realizarea unui lift la școala specială. Lista proiectelor aflate în analiză depășește 25 de inițiative distincte, iar unele dintre acestea sunt finanțate prin programe europene sau guvernamentale. Autoritățile spun că obiectivul este îmbunătățirea accesului la servicii medicale și modernizarea infrastructurii publice din județ. Relațiile dintre municipiul Călăraș și comunitățile românești de peste Prut continuă să se dezvolte prin noi proiecte de colaborare. În cadrul manifestărilor dedicate Hramului Orașului, autoritățile locale au discutat cu reprezentanții unor comunități din Republica Moldova despre proiecte comune în domeniul cultural și administrativ. Evenimentele au reunit oficiali locali, reprezentanții administrației și membri ai comunităților participante. Potrivit organizatorilor, colaborările vizează schimburi culturale, proiecte educaționale și oportunități de finanțare europeană. Acțiunile fac parte dintr-un program mai amplu de cooperare între localități cu legături istorice și culturale comune. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și-a revizuit drastic prognoza privind economia României și estimează pentru anul 2026 o contracție economică de 0,2%. Este o schimbare majoră față de estimarea publicată în februarie, când instituția anticipa o creștere economică de 1,2%. Pentru anul 2027, BERD estimează o creștere de 1,8%, sub prognoza anterioară de 2,2%. Specialiștii explică această revizuire prin consumul redus, efectele măsurilor fiscale și încetinirea unor sectoare economice. Datele vin după ce economia României a înregistrat în 2025 o creștere de doar 0,7%, una dintre cele mai modeste din ultimii ani. Sistemul privat de pensii din România a depășit un nou prag istoric, activele administrate în pilonul 2 ajungând la peste 43 de miliarde de euro. Potrivit datelor publicate recent, câștigul net acumulat pentru participanți este estimat la aproximativ 18 miliarde de euro după 18 ani de funcționare. Milioane de salariați contribuie în prezent la sistemul de pensii private, iar activele administrate au continuat să crească pe fondul contribuțiilor lunare și al randamentelor investiționale. Specialiștii consideră că pilonul 2 reprezintă una dintre cele mai importante forme de economisire pe termen lung din România și un element important pentru echilibrul viitorului sistem de pensii. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Man, why you

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

done. So keep moving.

0: găsit! Sunt Denisa Ciobanu și vă invit să petrecem împreună următoarele 3 ore aici, la Radio Voces Campii. Înainte de toate, un lucru util pentru cei aflați pe drum. Meteorologii avertizează că și astăzi, dar și mâine, în sudul țării sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil grindină. Așa că dacă vedeți nori amenințători spre seară, poate nu este momentul ideal să lăsați umbrela acasă. Astăzi este și Ziua Mondială a Mediului, unul dintre cele mai mari evenimente internaționale dedicate protejării naturii, marcat anual pe 5 iunie în peste 150 de țări. Tema din acest an este legată de acțiunea climatică și responsabilitatea față de viitor. Până la ora 18 avem povești din Japonia, Franța, Italia și Statele Unite, un restaurant care funcționează într-o fostă închisoare și una dintre cele mai neobișnuite curse organizate în Europa. Așa că rămâneți cu noi pe 101,1 FM. Urmează cea mai bună muzică din tot FM-ul și multe povești bune aici la Radio Voces Campii.
1: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În munții insulei Shikoku din Japonia există un sat care a devenit celebru în întreaga lume fără să aibă parc de distracții, stadion sau centru comercial. Se numește Nagoro și are aproximativ 30 de locuitori permanenți. Problema este că atunci când ajungi acolo, ai impresia că sunt câteva sute. Motivul? Peste 350 de păpuși în mărime naturală sunt amplasate pe străzi, în stațiile de autobuz, pe câmpuri și chiar în sălile de clasă. Totul a început cu artista locală Tsukimi Ayano, care a realizat o sperietoare pentru grădina familiei. Apoi a început să recreeze locuitorii care plecaseră sau muriseră. Astăzi există de peste 10 ori mai multe păpuși decât oameni. Vizitatorii spun că experiența este în același timp fascinantă și puțin ciudată. Poți vedea elevi într-o școală abandonată, fermieri pe câmp și oameni așteptând autobuzul. Doar că niciunul nu este real. Satul a devenit atracție turistică internațională și este vizitat anual de mii de curioși. Și trebuie să recunoaștem că este probabil singurul loc din lume unde populația crește fără să se nască nimeni. Imediat aflăm povestea unei curse unde concurenții se întrec cu mașini construite în garaj. Rămâneți pe Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Pe 20 iunie, la Alexandra Palace din Londra, va avea loc una dintre cele mai așteptate competiții neobișnuite ale verii, Red Bull Soapbox Race. Conceptul este simplu și genial în același timp. Echipe de amatori construiesc vehicule fără motor și se aruncă la vale pe un traseu plin de obstacole. La edițiile anterioare au existat mașini în formă de rechin, navă spațială, ceainic uriaș și chiar o replică a unei bucătării complete. Nu câștigă neapărat cel mai rapid concurent. Juriul punctează viteza, creativitatea și prezentarea echipei. La Belfast luna trecută, peste 35.000 de spectatori au urmărit competiția, iar imaginile cu vehiculele care s-au dezintegrat spectaculos după primul obstacol au strâns milioane de vizualizări online. Poate că frumusețea acestui eveniment este că nimeni nu se ia prea în serios. Într-o lume plină de performanță și rezultate, câteva sute de oameni aleg să petreacă luni întregi construind o mașină în formă de rață uriașă. Și sincer, pare o idee excelentă. Peste câteva minute mergem la sport. Rămâneți pe Radio Voces Campii 101,1 FM cu cea mai bună muzică din FM.
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampii.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Pe 8 iunie va avea loc în Africa de Sud una dintre cele mai dure curse de alergare de pe planetă, Comrades Marathon. Competiția este organizată încă din 1921 și este considerată cel mai vechi și unul dintre cele mai dificile ultramaratoane din lume. Anul acesta, traseul măsoară aproape 90 de kilometri între orașele Pietermaritzburg și Durban. Ca să înțelegem mai bine, un maraton clasic are 42 de kilometri și 195 de metri. La Comrades, concurenții aleargă mai mult decât dublu. Anul trecut, câștigătorul, sud-africanul Tete Dijana, a terminat cursa în 5 ore, 25 de minute și 28 de secunde. Asta înseamnă că a alergat aproape 90 de kilometri într-un ritm în care mulți dintre noi am merge cu bicicleta. La start se aliniază în fiecare an mii de participanți din zeci de țări. Unii vin să câștige, alții au un obiectiv mult mai simplu, să ajungă la final înainte de limita oficială de 12 ore. Și poate că exact asta face ultramaratoanele atât de fascinante. Nu este vorba doar despre sport. Este vorba despre ambiție, rezistență și încăpățânarea aceea care îi face pe oameni să continue atunci când corpul le spune să se oprească. Iar când vezi pe cineva alergând 90 de kilometri într-o singură zi, începi să privești altfel și drumul până la magazinul din colț. Imediat după muzică, aflăm povestea unui restaurant unde poți lua cina într-o fostă închisoare. Rămâneți cu noi pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din toate FM-uri.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scambiei. Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescambii.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În orașul Breda din Olanda există un restaurant amenajat într-o fostă închisoare. Clădirea construită în secolul al XIX-lea a fost transformată într-un complex modern care găzduiește restaurante, spații culturale și evenimente. Unele dintre mesele restaurantului sunt amplasate chiar în fostele zone de detenție. Desigur, meniul este mult mai bun decât cel pe care îl primeau deținuții. Locul atrage anual mii de turiști care sunt curioși să experimenteze ceva diferit. Și poate că acesta este unul dintre motivele pentru care turismul modern se schimbă. Oamenii caută experiențe, nu doar obiective. Vor povești pe care să le spună după ce se întorc acasă. Iar am luat cina într-o fostă închisoare este cu siguranță o poveste bună. Imediat aflăm cum a devenit o bibliotecă una dintre cele mai fotografiate clădiri din Asia. Rămâneți pe Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În Tianjin, unul dintre cele mai mari orașe din China, se află una dintre cele mai impresionante biblioteci din lume. Clădirea are aproximativ 34.000 de metri pătrați și poate găzdui peste 1,2 milioane de volume. Fotografiile au devenit virale datorită rafturilor ondulate care urcă pe pereți până aproape de tavan. Mulți turiști vin doar pentru imagini. Problema este că uneori oamenii petrec mai mult timp fotografiind cărțile decât citindu-le. Și asta spune multe despre vremurile în care trăim. Totuși, biblioteca rămâne unul dintre cele mai vizitate spații culturale din China și demonstrează că arhitectura poate transforma un loc obișnuit într-o atracție mondială. Peste câteva minute vorbim despre un campionat unde concurenții încearcă să facă cele mai spectaculoase sculpturi din nisip. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voces Campi.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În fiecare an, în localitatea Sundervik din Danemarca, are loc unul dintre cele mai impresionante festivaluri de sculptură din nisip din lume. Artiști din numeroase țări folosesc mii de tone de nisip pentru a crea castele, personaje și monumente uriașe. Unele sculpturi depășesc 7 metri înălțime, ceea ce este impresionant dacă ne gândim că sunt realizate din același material care intră în pantofi după o zi la plajă. Lucrările pot dura săptămâni întregi și sunt vizitate de zeci de mii de turiști în fiecare sezon. Iar partea fascinantă este că toate sunt temporare. Vântul, ploaia și timpul le vor distruge inevitabil, dar poate tocmai asta le face speciale. Imediat revenim cu ultima poveste a zilei. Rămâneți cu noi pe Radio Voces Campii, 101,1 FM.
1: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Probabil ați auzit despre ele, casele de un euro din Italia, dar fenomenul continuă și în 2026. Mai multe localități mici din Sicilia și Sardinia oferă locuințe abandonate la prețuri simbolice pentru a atrage noi locuitori. Desigur, există o condiție. Noii proprietari trebuie să investească în renovare. Uneori costurile ajung la 10.000 de euro. Totuși, pentru mulți oameni, ideea de a cumpăra o casă într-un sat italian cu un singur euro este prea tentantă pentru a fi ignorată. Și trebuie să recunoaștem că sună mult mai bine decât prețurile din marile orașe europene. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu sunt, să înțeleg că ai numărul, îți vine să sun. E ca cu rețeaua, înțelegi?
1: Nu, te rog, eu azi,
0: dacă nu e disponibil, nu, măcar azi.
1: Te rog eu mult.
0: Astăzi e exact cum a zis Chirilă. Nu azi, nu, n-am chef azi. Nu, azi nu. Câți bani ai?
1: Poate mâine.
0: E bun, dar vorbim mâine. Nu putem să vorbim acum.

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Am călătorit din Japonia până în Italia, am trecut prin Londra, Olanda, China și Danemarca și am descoperit încă o dată că lumea este plină de povești extraordinare. Înainte să ne despărțim, vă reamintesc și informația utilă a zilei. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va menține și în perioada următoare, inclusiv mâine, cu posibilitate de averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Așa că dacă aveți planuri în aer liber, urmăriți prognozele și țineți umbrela aproape. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim mâine, aici, la Radio Voce Scampi, pe 101,1 FM, cu alte povești, alte surprize și cea mai bună muzică din tot FM-ul. O după-amiază frumoasă și drumuri bune!
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain! Informații non-stop și muzică pe gustul tău! RadioVoceScampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Chicky. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnată, Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: Prietenesă.
1: Păi și capra.
2: Capra? Păi și capra.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii Călărași. Amen.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.